Come pop, da da da da. Come pop, ya pop, ya. Prick pop, da da da da. Come pop, da da da da. Come pop, da da da da. Holy Ghost, come pop, da da da da da. Come pop, da da da da. Holy Ghost, come pop, da da da da. Come pop, da da da da. Holy Ghost, come.